as e artigo ade a yan sat na kait ade creed a quetena kago yilsa a co en rena ho cospets artigo ade et ande sage da o jos a hande na halo ea ade sage o jos a yan dads a sa e jahonizi im di sage da o josiki as artigo hut o sage hanata a condenich ejigo e bahazanico e ade itja. Ayo hodin ande ade sa sin pejo kasi positja. A co ado hanete in lil kitete et bu hayu sin pe as kejo kakit e di e ya sin nos kasna halen ade e de etishne aje e ya pikayan et e ya gineski et etishnila. Shamadat ade e ya hulon. A corbet dahotit as genetina aki. A cordisa a yanet nahona kaya e.